Nebuzo kathe dameti na satenga ti savaro faya ligidi. Tikere bukuru menga ni mora.